ulici porno-piroš menječke. O šutove jovi otojo, regnje, joj dečinoš preko poruš, ezo pici porno-piroš menječke.